0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, ja, jeg sitter jo her.
1: Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!

0: voor. Kans je Baris bruken hoe liep. Je denkt, ha, kan je haar. En dan die gaat invullen. Ze die vullen. Oh, maar dit is bro. Dit kan ik groove. Dit kan ik spelen op een feest. En dan heb ik mijn persoon, die persoon. Chillen, ja, maar. Zo, dat is.
1: Fantastisch.
0: Dat is zo'n type muziek jij lager voor nationale.
1: Så hva vil du si, altså, egentlig så kan vi høre på låten mens vi er på gymmen og trener, eller når vi kjører bil, eller bare hjemme og slappe av?
0: Åh, nei, det fantastisk. Jeg har låt musikken, men du kan høre hva som helst.
1: Ja.
0: Når du trener, når du er hjemme, eller på fest, eller... Mm. Jeg lagt jo en EP sist gang. Det inneholder med alt Blis, heter EP'en. Så alle slags musikken er der. Du kan høre gymmusikk, hjemme og slappe av, bare du vil være rolig, du vil ut og chille med venner, du vil kjøre bil, så hei, så musikken min, bare når du hører på CDB, tenk på pizza. Det jeg leverer ut, så.
1: Du ga ut EP, altså, ja, hvor lenge har du vært artist, hvor lenge har du sluppet musikk?
0: Jeg begynte å skrive låt, jeg var 11-12-åring, men jeg kommer fra en veldig, veldig stark region og bakgrunn. Så på den tiden så var det litt vanskelig å slippe ut musikk, fordi den type musikk jeg lager var ikke akseptert.
1: Okay.
0: Så når jeg kom til Norge, jeg var 16, så fortsette å skrive, men får ikke sjansen til å... Du vet når du kom fra stor bakgrunn med så mye press, det kan være litt vanskelig. Så en dag så kom jeg på Langgata 54 fritid, Sandnes, da ungdommer kom sammen og var kreativ og sånn. Og det lagde meg en Arvid Tjelta.
1: Ja.
0: Han lagde meg hvordan du bruker Cubase, hvordan du bruker Reasons for å lage musikk, for å skrive ned låt. Så jeg tenkte, ok, så det var tre stikk, meg og to kompiser. Shout out to Black Chai, shout out to Jeffrey Asare. Vi lagde et låt sammen. Den sangen heter Get Your Money Over Here. Så når vi lager den første låt, leverer ut på Facebook-gruppa. Gikk med på skolen.
1: Kult.
0: Så alle på klassen begynner å synge Get Your Money Over There. Yeah, you get your money over there. Yeah. Jeg tenker, det er jo den glede jeg har fra folk. Ja. Jeg har jo en gave som Gud har gitt til meg. Og jeg ser jo folk er glad når de synger og sånn. Jeg tenker, den må jeg ta med.
1: Den har vært spesielt.
0: Ja, dette er noe spesielt. Så begynte jeg jo lager nye forskjellige låter på Langgata 54, fortsatt med Arvid, han viser meg. Så det fra en låt til to, til tre, til fire, så det har tatt rundt 10 omtrent. For jeg bruker nå, så jeg begynner å lage profesjonelt 4 år, men 7 år hadde jeg vokst å bygge meg opp for å kunne lage sånn...
1: For kunnskapen om
0: kunnskap
1: det,
0: ja, også. Riktig.
1: Hvordan blir høsten og vinteren for CTB? Da skal det komme mer musikk, har du planlagt konserter?
0: Jeg har planlagt mer musikk, jeg produserer hver dag, lager hver dag, det kommer flere heftige låter, nye låter som kommer i dag, det dere skal høre, og så jeg har noen låter som kommer igjen, så jeg prøver å lage engelsk og prøver å lage norske låter, så det blir flere låter, men målet er også for å komme på stor scener da.
1: Mm.
0: Og jeg var heldig at kompisen min, Black Child, tok med meg på Jugendfestival.
1: Oi.
0: Ja, og det var veldig, den øyeblikket da var super, det var fantastisk, jeg har aldri opplevd noe sånt. Og så jeg tenker at jeg håper en dag, så jeg kan komme på stor scene, Utopia, eller Palmas Hus, eller sånne jærfestival som skjer rundt omkring i Stavanger. Så målet er for å kunne komme på sånne konserter. Men jeg er åpen for å boke eller sende inn e-post når noen svarer, så det er, ja.
1: Har du nettsida eller Facebook eller Instagram?
0: Jo, selvfølgelig. Instagram CTB, MCTB på Instagram. Facebook MCTB. TikTok eller CTB Vibe, hvis du vil filme meg på TikTok, så er alt det der, så ja. Så jeg er lett å finne overalt. YouTube, alt CTB, så ja.
1: Og du har jo også sluppet musikkvideo, det kan du gå inn og se på YouTube-kanalen til CTB.
0: Ja, CTB TV, du finner alt mulig, bare tenk på pizza når du hører på CTB.
1: Bare solten, vet du.
0: Bare solten, riktig.
1: Skal vi høre låten?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Tusen takk for at du tok turen innom.
0: Tusen hjertelig, tusen hjertelig.

Det er tirsdag, og datoen, jeg må bare frem se, det er, 13. i dag, 13. oktober. Det er ikke dommedag i kveld på Lyse Arena, når verdensstjernene fra Bayern München inntegger banen. Men dommedag, den skulle ha kommet i alle fall. Den 13. november, tenkte jeg. Jeg går ikke og skal være med i 2 timer, og jeg har nevnt en del av det jeg skal snakke om, og så kommer Herman med etter nyhetene 11.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Aiden Foyer, sing Hello Radio, kvart på fem, viser klokka straks. Jeg håper du overlever ute I stormen. Vi skal høre Nico og Vince.